Vid mora to mora, vid sala to sala, vid mista to mista, vid chate to chate, це є наша забава!

Well, добрий вечір, шановний гості. Як там коло вас? Коби ви всі ви були здорові і моцні, нинька вечір будемо ще забавляти на нашу українську забаву.

Я знаю, що багато вас, може, вже покінчили роботу, може, тепер трошки спочивайте, а може, ви мешкаєте у старечім домі, а може, десь їдете гарчином, а може, гості приїхали до вас. Що ви би не робили, де ви би не були, я щиро вас вітаю. Будьте з нами, як ми се кличемо, Метро Радомський, як він вам заграє на Клуб Покер.

Я знаю, що старші юдеса казали, як пива нема, то певне десь є гольончик. Ану послухайте, як Bill Walshen and his Interlake Polka Kings вам заграють і заспівають The Little Brown Jug.

Once again, keeping in the spirit of the Ukrainian traditional weddings that are taking place during the summer months, тепер попросим Rick Woke and the Playboys, як він вам заспіває «Весінні дзвони».

Well, шановний гості, я знаю, що час вже додому піти. Я знаю, що я буду форте сордувати, бо я ще маю трубу косити, ягоди збирати і ті комарі нагонити. А ви собі дай забов'ятися. Yes, folks, this is your host, Nestorko, bidding each and every one of you a pleasant good evening. We also like to thank our sponsors in supporting our program. Я щиро вам дякую, що ви мене запросили до своєї хати. Всі будьте моцні і здорові, і будемо ще бачити на другу забаву. Добраніч вам всім! And now, taking us home, let's call on the accordion stylings of Alec Majuk, як він